0: FM .
1: Ring FM .
2: Peole , peole , me lähme tingimata . Hei , tule kaasa . Ei , ei , öelda saasa .